Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe

guru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru, vaheguru,